A ma kira wa epe akojumo akojumo akojumo mo ode odo be no wo bi da je lanfani ati ma gbo ikanni West Radio 89.3 FM futaro toni oni tin si ojo kini ninu osu kewa odun 2026 oju tutu ni o je osu ayo ni o je osu ibuku ni o je fun wa laso lo le tumare a orile de Nigeria o gbo minira laya joy ni lo fi je odun keride la dorin 66th independence anniversary la lanfani lati se leni lati olohun le de Nigeria mo te waju o orile de Nigeria mo dagba soke si aseyori orile de Nigeria isere orile de Nigeria yo soju eni kokan wa laso le ledumare ninu osu kewa yi gbogbo on ta ba ti dawole yo mo yori si re o gbogbo ere owo ire ayo ire ebokun aiko ti se bale oro yo mo wa ninu osu kewa yi lagboro olohun ledumare ibanuje okere to